0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про різницю між словами «військовий» та «воєнний». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова. Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, в українській мові є такі слова пароніми. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення. Наприклад, «військовий» і «воєнний» – майже однакові слова, які мають різне значення – і плутати їх не варто, бо вони про різне. Військовий – про військо, армію, воєнний – про війну. Тому кажемо «військова форма», «військові традиції», але «воєнний стан», «воєнний злочин». Дякую, Юлія, за такі деталі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Це твоє літо. Радіо «Нова Лайн». І знову лайн танцюй. Танцюй.
3: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Драйв полкового літа. Нова лайн запалює хітами.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. З вами Альона Катіон, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорить чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо побачити в новинах під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо, про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

Відчуваєш? В Україні 5-та година.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди, у відносинах чи у стосунках, накладений платіж чи після плата. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і ми разом продовжимо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів. Але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова.
2: Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати.
1: Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів.
2: Точно, перепрошую. Отже, наголоси. Лікарський чи лікарський? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарський – це про лікаря та його діяльність, а лікарський – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський – рецепт, лікарський – препарат, лікарняний – режим.
1: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й лікували. Вельми дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Налаштовуйся на літо. Nova Line запалює.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун. І зараз пропоную поговорити про складні наголоси, бо щось давно про них ми не згадували. Освіжити знання мені допоможе Юлія Лоптіонова.
2: Так, залюбки, бо при читанні новин та в побуті часто зустрічаю українські слова, наголоси в яких викликають сумнів. Тому разом зробимо для себе невелике нагадування про прикметники. Отже, цілодобовий та щодобовий, 100-відсотковий, ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний.
1: Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос.
2: Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100-відсоткова гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
1: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Соціальна реклама.
6: A special read. A special people in a special place.
7: We only experience love.
8: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
9: Moon has its own music.
10: Get connected to the underground.
8: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Президент Зеленський зустрівся з мером Харкова Ігорем Тереховим. На Харківщині відкрили перший підземний дитсадок. На окружній завершили встановлювати антидронові сітки. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них троє дітей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 54 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 361 особу. На південно-слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Вовчанська, також у бік населених пунктів Гоптівка, Караїчне, Лиман, Гравське, Малововче та Одрадне. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 3 атаки в напрямку Куп'янська та Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим обговорили економічні, енергетичні питання, а також розбудову соціальної політики та держпрограми з модернізації та будівництва житла. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Зустріч Зеленського та Терехова відбулася на тлі оголошення про кадрові зміни в уряді. Президент вже провів зустрічі з низкою посадовців. У Пісочині на Харківщині відкрили підземний дитячий садок. Він розрахований на 260 дітей, та якщо заявок на відвідування буде більше, заклад може працювати і у дві зміни. Садок відкрили 13 липня. Вартість проєкту близько 180 мільйонів гривень, зазначив очільник ОВА Олег Синьгубов. Будівля повністю автономна, вона може служити також як протирадіаційне укриття з окремими фільтрами, водою та безпекою, заявив Синьгубов. Пізніше у дитсадку планують облаштувати опорну кухню. На ділянці окружної дороги Харкова завершили встановлювати антидронові сітки. Нині влада розглядає механізми відновлення руху на автошляху. Повідомляється, що пріоритетними напрямками для встановлення антидронових сіток у Харківській області є Дергачівський, Вовчанський, Старосалтівський напрямки. Також роботи відбуватимуться на Ізюмському та Лозівському напрямках. Златопільська громада заощадила майже 7 мільйонів гривень завдяки сонячним електростанціям. Дві сонячні електростанції, що живлять об'єкти водопостачання та водовідведення у Златопільській громаді Харківщини, за 2 роки виробили понад 500 тисяч кіловат-годин електроенергії. Це дозволило заощадити близько 7 мільйонів гривень, зменшити витрати комунального підприємства та зробити критичну інфраструктуру стійкішою до відключень світла. Про це розповів перший заступник Златопільського міського голови Антона Орехов. За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 95 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польські злоти 11 гривень 69 копійок. 14 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Новалайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Лінія хітового настрою.
4: Новолайн.

Nine Radio. Кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв. Горнятко для супу, а філіжанку для кави. Повний патруль на Нова Лайн. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Палкого Ліда. Це Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Президент Зеленський зустрівся з мером Харкова Ігорем Тереховим. На Харківщині відкрили перший підземний дитсадок. На окружній завершили встановлювати антидронові сітки. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них троє дітей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 54 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 361 особу. На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Вовчанська, також у бік населених пунктів Гоптівка, Караїчне, Лиман, Гравське, Малововче та Одрадне. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 3 атаки в напрямку Куп'янська та Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим обговорили економічні, енергетичні питання, а також розбудову соціальної політики та держпрограми з модернізації та будівництва житла. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Зустріч Зеленського та Терехова відбулася на тлі оголошення про кадрові зміни в уряді. Президент вже провів зустрічі з низкою посадовців. У Пісочині на Харківщині відкрили підземний дитячий садок. Він розрахований на 260 дітей, та якщо заявок на відвідування буде більше, заклад може працювати і у дві зміни. Садок відкрили 13 липня. Вартість проєкту близько 180 мільйонів гривень, зазначив очільник ОВА Олег Синьогубов. Будівля повністю автономна, вона може служити також як протирадіаційне укриття з окремими фільтрами, водою та безпекою, заявив Синьогубов. Пізніше у дитсадку планують облаштувати опорну кухню. На ділянці окружної дороги Харкова завершили встановлювати антидронові сітки. Нині влада розглядає механізми відновлення руху на автошляху. Повідомляється, що пріоритетними напрямками для встановлення антидронових сіток у Харківській області є Дергачівський, Вовчанський, Старосалтівський напрямки. Також роботи відбуватимуться на Ізюмському та Лозівському напрямках. Златопільська громада заощадила майже 7 мільйонів гривень завдяки сонячним електростанціям. Дві сонячні електростанції, що живлять об'єкти водопостачання та водовідведення у Златопільській громаді Харківщини, за 2 роки виробили понад 500 тисяч кіловат-годин електроенергії. Це дозволило заощадити близько 7 мільйонів гривень, зменшити витрати комунального підприємства та зробити критичну інфраструктуру стійкішою до відключень світла. Про це розповів перший заступник Златопільського міського голови Антона. За даними Нацбанку України, 13 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 95 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польські злоти 11 гривень 69 копійок. 14 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз
8: на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду і 14 листопада. Але якщо буде погана погода у цей день, то і 14 листопада нічого хорошого не чекай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Україна та 9 європейських держав створили антибалістичну коаліцію. До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єрки Юлії Свериденко. Україні передадуть французькі винищувачі «Ріфейл». Британія долучиться до програми кредитів ЄС для підтримки України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна та 9 європейських держав створили антибалістичну коаліцію. Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу. Країни домовились розробити спільну систему протиракетної оборони для Європи. Партнери розроблятимуть технології, шукатимуть на них кошти та обмінюватимуться досвідом. До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свериденко. Про це повідомив голова Ради Руслан Стефанчук. За його словами, заяву розглянуть найближчим часом. Про те, що Свериденко йде з посади, стало

0: Відомо 12 липня. Тоді ж президент Володимир Зеленський анонсував, що склад уряду та керівництво правоохоронних органів оновлять. Французькі винищувачі «Рафаель» передадуть Україні у 2028-2029 роках. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Йдеться про 16 винищувачів. Підготовка пілотів почнеться найближчими місяцями. Також Франція надасть Україні ліцензії на виробництво зенітних і крилатих ракет. Британія долучиться до програми кредитів ЄС для підтримки України на 90 мільярдів євро. Про це повідомили в Єврокомісії. Це дозволить Україні закуповувати зброю у більшої кількості виробників, зокрема британських. Британія оплачуватиме частину витрат програми залежно від сум контрактів, які Україна укладатиме з британськими компаніями. Програма має забезпечити Україну фінансуванням на наступні 2 роки.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 5 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні потеплішає. На півночі прогнозують помірний дощ, у повітрі плюс 25 у середньому. На півдні до 27 тепла та трохи дощітиме. На заході від плюс 17 до плюс 26 та можливий дощ. На сході аналогічна погода та 25 градусів у середньому. У столиці України невеликий дощ та від 18 до 27 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: берег сейфат, лес у треку New Religion переконує, що нову віру та зцілення можна знайти на танцполі під світлом неону. Але ранок диктує свої правила і наша реальність. Це спроба просто вчасно вийти з дому. За деяку мить почне шлях.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Нова лайн.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Злата Огнєвича щойно довела треком «Прерія», що кохання – це дика стихія, яка не знає кордонів. Проте реальні факти іноді дивують значно більше за будь-які романтичні вигадки. Вікторія Боброва прогулялася в машині часу і назбирала історичних фактів, з якими зараз знайомимось.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Тож, друзі, настав час зазирнути на сторінки історії. 14 липня у світі відзначають
2: Міжнародний день небінарних людей і День обізнаності про акул.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1867 року було вперше продемонстровано дію динаміту. 1952 року вперше почали встановлювати в авто кондиціонери. А 1967 року заснували Всесвітню організацію інтелектуальної власності.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Ірвінг Стоун, американський письменник, відомий романом «Жага до життя», Ліно Вентура, французький актор італійського походження, та Жан-Батист Дюма, французький хімік.
0: Іменини сьогодні відзначають Леви, Миколи, Костянтини і Степани.
2: Нехай у вівторок на вас чекають лише гарні новини.
1: Історія одного дня на новому.

0: танці дивна штука, і весело тобі, і корисно, бо кардіо ще те. Здоровому тілу і ментальної людині оспівав Монатік цю композицію. Ранкову рухунку, можна вважати, зробили. За малу мить можемо рушати в цей вівторок разом в компанії з проектом «Акценти» і хітом «Now You're Gone». Доброго українського ранку, друзі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми тотальний опір на захисті незалежності. Ми земля, що тримає нас. Ми вогонь, що зігріває своїх. Ми вода, що напуває Україну. Ми повітря, яким вільно дихають українці. Ми у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13.

0: розжили ми з вами вогонь з допомогою Альони Маргалієвої та Мірлана цим треком «Свята вода», щоб приготувати кави. Насолоджуємося нею і прямуємо вирішувати сьогоднішні справи. Головне, щоб наш шлях сьогодні не був би дорогою по колу, про яку за деяку мить у нас в етері почуємо в треку «Все по колу» від гурту «Казка».
1: Харків сьогодні.
2: Російський агресор минулого тижня завдав 35 ударів по 5 районах Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ворог застосовував каби, реактивні системи залпового вогню, шахеди, італмаси, бандеролі та FPV-дрони, зокрема на оптоволокні. Внаслідок атак за минулий тиждень постраждало 92 людини, троє загинули. Мер зазначив, що в Шевченківському районі були атаковані медичні та освітні заклади, готель, інженерні мережі. У Немишлянському районі агресор обстріляв приватний сектор і верхній поверх п'ятиповерхівки. Крім того, ворог продовжує атакувати АЗС. За словами мера, повітряна тривога в Харкові минулого тижня тривала майже на 45 годин менше, ніж загалом по області.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду і 14 листопада. Але якщо буде погана погода у цей день, то і 14 листопада нічого хорошого не чекай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на чисте серце».
1: Ти чуєш головне і відчуваєш – це «Новалайн».

Гурт «Казка» в треку «Все по колу» описали наші постійні спроби наступати на ті самі граблі в житті, щоб нарешті розірвати це замкнене коло і дізнатися, що нам готують зорі сьогодні. Вікторія Боброва всю ніч крутила педалі на генераторі і все дізналася.

0: Ворон.
1: Не перевантажуйте себе чужими проханнями, залиште час і на власні справи.
0: Телець.
2: Несподівана пропозиція може виявитися цікавішою, ніж здається на початку.
0: Близнята.
1: Ваша ініціатива сьогодні не залишиться непоміченою.
0: Рак.
2: Якщо щось іде не за планом, не поспішайте засмучуватися. Усе швидко виладнається.
0: Лев.
1: День сприятливий для покупок та планування бюджету.
0: Діва.
2: Вечір ідеально підійде для спокійного відпочинку та відновлення сил.
0: Терези.
1: На вас чекає цікава новина або повідомлення, яке змінить плани.
0: Скорпіон.
2: Хороший день для зустрічей і нових знайомств.
0: Стрілець.
1: День принесе кілька приємних дрібниць, які піднімуть настрій.
0: Козоріг.
2: Уважність допоможе уникнути прикрої помилки і заощадити час.
0: Водолій.
1: Варто завершити розпочати, перш ніж братися за нові справи.
0: Риби.
2: Вам вдасться швидко владнати питання, яке останнім часом забирало багато уваги.

0: Щойно пролунав Захара з треком «Танці» маніфестом життя та сила йти вперед. Проте за кожну нашу можливість дихати, працювати і просто жити заплачено надвисоку ціну, яку ми згадуємо в хвилині мовчання, що далі продовжить наш етер.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Україна та 9 європейських держав створили антибалістичну коаліцію. До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єрки Юлії Свириденко. Україні передадуть французькі винищувачі «Ріфейл». Британія долучиться до програми кредитів ЄС для підтримки України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна та 9 європейських держав створили антибалістичну коаліцію. Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу. Країни домовились розробити спільну систему протиракетної оборони для Європи. Партнери розроблятимуть технології, шукатимуть на них кошти та обмінюватимуться досвідом. До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Про це повідомив голова Ради Руслан Стефанчук. За його словами, заяву розглянуть найближчим часом. Про те, що Свириденко йде з посади, стало відомо 12 липня. Тоді ж президент Володимир Зеленський анонсував, що склад уряду та керівництво правоохоронних органів оновлять. Французькі винищувачі «Ріфейл» передадуть Україні у 2028-2029 роках. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Йдеться про 16 винищувачів. Підготовка пілотів почнеться найближчими місяцями. Також Франція надасть Україні ліцензії на виробництво зенітних і крилатих ракет. Британія долучиться до програми кредитів ЄС для підтримки України на 90 мільярдів євро. Про це повідомили в Єврокомісії. Це дозволить Україні закуповувати зброю у більшої кількості виробників, зокрема британських. Британія оплачуватиме частину витрат програми залежно від сум контрактів, які Україна укладатиме з британськими компаніями. Програма має забезпечити Україну фінансуванням на наступні 2 роки.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 5 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні потеплішає. На півночі прогнозують помірний дощ, у повітрі плюс 25 у середньому. На півдні до 27 тепла та трохи дощитиме. На заході від плюс 17 до плюс 26 та можливий дощ. На сході аналогічна погода та 25 градусів у середньому. У столиці України невеликий дощ та від 18 до 27 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знова Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: вас буде Нак-Нак треком Born Again, натякає, що кожне ранкове прокидання – це маленьке диво. Проте справжня магія почнеться у нас в етері зовсім скоро, коли Макс Барський заспіває свій легендарний хіт «Зорипад» задля здійснення наших головних ранкових бажань. Далі тут на Новолайн.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Новалайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: повертатися додому завжди приємно. Дяка гурту Калош Оркестра за нагадування цим треком «Ностальгія». Але додому нам ще рано, справді сьогодні ще багацького. Віра в позитив нам від Алана Уокера і Ави Макс за мить допоможе. Тим більше вона заснована на кантаті Карміна Бурана Карла Орфа «О Фортуна».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Іван Наві щойно закликав нас викинути з голови все, що заважає жити та радіти цьому ранку. Повну свободу від турботи, справжній релакс. За деяку мить підхоплюють в етері хлопці з гурту «Творчі», які запустять свій розслаблений сонячний трек «Вихідний».
1: Харків сьогодні.
2: Нагородження переможців і лауреатів міського конкурсу «Молода людина року» відбулося в Харкові. З вітальним словом до присутніх звернулася заступник міського голови Нелі Цибульник. Вона подякувала молоді, яка залишається, навчається та працює в Харкові, незважаючи на війну. Заступник мера наголосила, що міська влада і надалі працюватиме над створенням можливостей для молодих людей, щоб вони могли реалізувати свій потенціал у рідному місті. Цьогоріч участь у конкурсі взяли 345 молодих харків'ян. Перемогу здобули 11 містян в номінаціях, що охоплюють науку, освіту, культуру, мистецтво, спорт, волонтерську, громадську, виробничу, підприємницьку діяльність та інші.
3: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду і 14 листопада. Але якщо буде погана погода у цей день, то і 14 листопада нічого хорошого не чекай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо! Щодня і ночі. Новолайн.

0: Фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить «принаймні» або «у всякому разі».
1: Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: yesterday. Цікатою Мінелею треку «Yesterday» натякнули, що все минуле треба залишати в минулому і впевнено крокувати вперед. Ми теж відпускаємо все, що відбулося з нами за останні 60 хвилин, і з чистою совістю перегортаємо цю сторінку доби. Попереду абсолютно нова історія, свіжі новини і купа чергових гарячих хітів для підтримки позитиву. Десята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Двоє українців постраждали від атаки Ірану в Ормузькій протоці. Наступну зустріч коаліції охочих проведуть в Україні. ЄС ввів санкції проти 15 осіб, причетних до катувань українських полонених. Росію допустили до міжнародних змагань з сучасного п'ятиборства під власним прапором. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Двоє українців постраждали від атаки Ірану на нафтові танкери в Ормузькій протоці. Про це повідомило Міноборони ОАЕ. Від ударів загинув член екіпажу танкера «Момбаса», громадянин Індії. Ще 8 людей постраждали. Це 6 індійців і 2 українців. В ОАЕ засудили цю атаку і заявили, що залишають за собою повне право відповісти на цю ескалацію. Лідери країн-учасниць коаліції охочих домовились провести наступні переговори в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Рішення ухвалили після зустрічі в Парижі, присвяченої подальшій оборонній підтримці та гарантіям безпеки. ЄС запровадив санкції.

0: акції проти 15 людей та однієї установи, відповідальних за катування українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних. Про це йдеться у заяві Ради ЄС. У списку, зокрема, причетні до загибелі полонених в Оленівці та до смерті журналістки Вікторії Рощиної. Обмеження передбачають замороження активів, а також заборону на в'їзд і транзит територією ЄС. Росію допустили до міжнародних змагань сучасного п'ятиборства під власним прапором. Про це повідомила UIPM. Рішення ухвалили після того, як МОК зняв санрекомендації щодо обмежень участі росіян у міжнародних змаганнях. Зняття санкцій з Росії набуде чинності під час чемпіонату Європи у Стамбулі, що розпочнеться 3 серпня.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 5 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні потеплішає. На півночі прогнозують помірний дощ, у повітрі плюс 25 у середньому. На півдні до 27 тепла та трохи дощитиме. На заході від плюс 17 до плюс 26 та можливий дощ. На сході аналогічна погода та 25 градусів у середньому. У столиці України невеликий дощ та від 18 до 27 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Щойно Тейт МакРей зі своїм треком «Гріді» нагадала нам про жадібність до чужої уваги та емоційне споживання. На щастя, Мер Кремонти і Серена Бранкале та The Colors абсолютно безкорисливо подарують нам за маленьку мить далі соковитий неаполітанський хіт «Партенопе» для крутого настрою нашого.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социально реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах. Патрульна новина.

0: Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: тепер ми знаємо всю правду про цей загадковий напій Аяуляска. Дякував Бою. Краще філіжаночку свіженької кави випити і на додачу за малу мить послухати трек «Smoke the Pain Away» від Келвіна Харріса, що допоможе розвіяти ранкову хмару проблем і зробить це виточено, швидко і без жодних побочок.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Nova Line and you.

0: дарую треку не з медом, дуже влучно описав життя, в якому солодкі моменти доводиться вигризати. Проте замість того, щоб страждати ці побутові негаразди, Кеті Перрі та Скіп Марлі далі незабаром в нашому етері запропонують просто насолоджуватися літнім легким вайбом у треку «Chain to the Rhythm».
1: Харків сьогодні.
2: Після завершення війни в Харкові планують розширити трамвайну мережу та налагодити спільне виробництво трамваїв. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ще до повномасштабного вторгнення місто планувало реалізувати такий проєкт разом із швейцарськими партнерами. Також вже розроблена схема розвитку трамвайних маршрутів, яка передбачає їх оптимізацію та розширення в різних районах міста. Крім того, мер наголосив, що в Харкові й надалі зберігатимуть безкоштовний проїзд у муніципальному громадському транспорті. За його словами, сьогодні в місті проживає близько 1,3 мільйона людей, серед яких понад 217 тисяч переселенців, які потребують підтримки. Усі витрати на утримання громадського транспорту покриває міський бюджет.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду і 14 листопада. Але якщо буде погана погода у цей день, то і 14 листопада нічого хорошого не чекай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Radio Station Nova Line.
7: Барви музики Nova Line в твоєму місті. Харків 97.1.

0: Лінія хітового настрою «Нова Лайн».
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
0: Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.
2: Літо ритмує далі на «Нова Лайн».

0: Файний заклик почули від Тієсто наприкінці години. Давайте робити справи у треку «Бізнес». Ну а що, бізнес є бізнес, тож за його законами і продовжимо робити своє. А гарячі ритми на нашій хвилі будуть вам у підтримці і далі. Одинадцята в Україні.
1: Головне в деталях.
2: ЄС відкрив для України шостий кластер переговорів про вступ. Вночі українська ППО знешкодила 108 російських дронів та 7 ракет. Держсекретар США пообіцяв ліквідувати МКС. Енді Бернем стане новим прем'єром Великої Британії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: ЄС офіційно відкрив шостий переговорний кластер про вступ України. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Кластер «Зовнішні відносини» охоплює питання спільної політики безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. Нагадаємо, що перший переговорний кластер для України ЄС відкрив 15 червня. Уночі російські війська атакували Україну 8 балістичними ракетами, 2 керованими авіаційними ракетами та 135 ударними дронами. ППО знешкодила 7 ракет та 108

0: безпілотників. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Влучання балістичної ракети та 25 БПЛА зафіксували на 17 локаціях. У 10 місцях впали уламки. Інформацію щодо двох ракет ще уточнюють. Держсекретар США Марко Рубіо пообіцяв ліквідувати Міжнародний кримінальний суд і закликав до цього інші країни. Він звинуватив МКС у розв'язанні війни проти Сполучених Штатів. Водночас США попереджають, що країни, які й надалі підтримуватимуть суд і водночас отримуватимуть американську допомогу, можуть зіткнутися з посиленим контролем. Енді Бернем стане новим прем'єром Великої Британії, тому що жоден інший кандидат уже не зможе потрапити на вибори лідера лейбористської партії. Про це пише The Guardian. Бернема підтримали 349 депутатів-лейбористів. Лідером партії він має стати 17 липня, а вже 20-го він очолить уряд Великої Британії. Раніше Бернем заявляв, що не змінюватиме курс Лондону з підтримки України.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 5 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні потеплішає. На півночі прогнозують помірний дощ, у повітрі плюс 25 у середньому. На півдні до 27 тепла та трохи дощітиме. На заході від плюс 17 до плюс 26 та можливий дощ. На сході аналогічна погода та 25 градусів у середньому. У столиці України невеликий дощ та від 18 до 27 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Не тільки миловинна має право лінитися по життю і відкладати справи на потім, але й кожен з нас теж. Живемо тут і зараз, і один раз, і тому створюємо своє життя максимально файним. І, звісно, не забуваємо про ту саму єдину людину, з якою крокуємо цим життям, що оспівується далі в треку Діноро «Of Only You».
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хітів, це нова лайф.
7: Заряджаємо

0: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: Доросле життя за думкою Івана Наві, а ми оце сподівалися на інше. Як то кажуть, де все з кутеняці масляна. Але виходу іншого у нас немає. Звісно, ми будемо сильними і мужніми. А в етері нашому далі за мить співачка Морозова надасть нам цьому приклад в треку «Сильна».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
3: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: надати комусь впевненості, вручити крила сили і свободи. Оце файна справа. Дякую дуету гурту «Молоді» і Маші Кондратенко, їх треку «Перший номер». Але на компліментах краще не зупинятися. Слухаємо за мить хіт «Веснянки» від хлопів гурту «Столиця».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують втілювати проєкт з безбар'єрності. Як повідомив радник міського голови Юрій Шпарага, Харків посідає друге місце серед міст України за рівнем безбар'єрності. За його словами, в місті розвивають цифрові сервіси, забезпечують доступність громадських просторів, медзакладів, ЦНАПів та громадського транспорту. Крім того, працівники установ, медики, водії громадського транспорту проходять навчання щодо роботи з маломобільними групами населення. Найскладнішим напрямком залишається забезпечення безбар'єрності в метрополітені, які будували без урахування сучасних вимог доступності. З огляду на це, міська влада спільно з партнерами розпочала підготовку до модернізації. Так, на трьох пілотних станціях – університет, Майдан Конституції та історичний музей – планують встановити підйомники, тактильну навігацію, поручні та інші елементи доступності.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду і 14 листопада. Але якщо буде погана погода у цей день, то і 14 листопада нічого хорошого не чекай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

Грецький діджей Джем і співачка Соло Мей синглом «One of Us» кавером на культовий хіт Джоан Осборн довели, що долати життєві квести разом значно простіше. Попередній відрізок дня залишаємо в минулому і впевнено відкриваємо нову сторінку цієї доби, тобто наступну годину. Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: ЄС відкрив для України шостий кластер переговорів про вступ. СБС уразили 11 суден тіньового флоту РФ. Сведенко не дала згоду на пропозицію стати послиною України в США. Енді Бернем стане новим прем'єром Великої Британії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: ЄС офіційно відкрив шостий переговорний кластер про вступ України. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Кластер «Зовнішні відносини» охоплює питання спільної політики безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. Нагадаємо, що перший переговорний кластер для України ЄС відкрив 15 червня. Вночі сили безпілотних систем уразили 11 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі. Про це повідомив командувач СБС Бровді. Йдеться про 5 танкерів, 5 суховантажів та буксир. Загалом, за даними Бровді, за 9 днів українські військові атакували 116 російських суден. Юлія Свереденко не прийняла пропозицію стати послиною України в США після відставки з посади прем'єрки. Про це повідомляє Суспільне. Крім того, вона розповіла про причини своєї відставки на комітеті ВРУ з Держкомпрадзорів.

0: будівництва. За її словами, Зеленський заявив про необхідне оновлення Кабміну та підсилення певних напрямків, зокрема соціальної та освітньої політики. Комітет Верховної Ради підтримав відставку Юлії Свереденко. Енді Бернем стане новим прем'єром Великої Британії, тому що жоден інший кандидат уже не зможе потрапити на вибори лідера лейбористів. Про це пише The Guardian. Бернема підтримали 349 депутатів-лейбористів. Лідером партії він має стати 17 липня, а вже 20-го він очолить уряд Великої Британії. Раніше Бернем заявляв, що не змінюватиме курс Лондону з підтримки України.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 5 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні потеплішає. На півночі прогнозують помірний дощ, у повітрі плюс 25 у середньому. На півдні до 27 тепла та трохи дощітиме. На заході від плюс 17 до плюс 26 та можливий дощ. На сході аналогічна погода та 25 градусів у середньому. У столиці України невеликий дощ та від 18 до 27 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
1: Головне в деталях.
2: Це твоє ліко. І знову Лайн танцює.
1: Це радіо Нова Лайн.

0: Дует молоді треком лавки пам'ятають, нагадали наші перші найсміливі побачення під їздами в парках. Але замість того, щоб сидіти ностальгувати, хлопці з BTS, що разом з Мадонною, Шакірою та Джастіном Бібером приймуть участь у закритті чемпіонату світу з футболу, своїм треком «Замить своєм» запропонують піти на глибину та впевнено плисти за течією цього активного дня.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

0: Дякуючи Олі Полякові, дошльопали ми до простору, верніше до майданчику, де у нас відбуваються прем'єри свіжих треків. Сьогодні в програмі «Прослушка» послухаємо нову роботу танків на Майдані Конго разом з RJ Анною.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! Ми продовжуємо знайомитись з музичними новинками, і сьогодні мова піде про легендарний український гурт «Танок на Майдані Конго» та їхню нову композицію «Біда за біду». Цього року ТНМК святкують 30-річчя концертної діяльності гурту і з цієї нагоди планують ювілейний альбом. Про нього пропоную детально послухати від учасника гурту Фозі.
3: Це перший сингл з альбому, який ми наразі готуємо. Робоча назва циклу пісні «Комендантських годин», тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни. І ми цей трек робили з піаністом Олексієм Саранчиним. Він грав 6 років в нашій групі з 2000 десь приблизно 5 по 2011, потім пішов з групи, грав в багатьох різних проєктах. І коли ми готували, починали готувати новий альбом, з'явилася ідея запросити його спродюсувати цей трек, бо хотілося, щоб він відрізнявся від нашого традиційного звучання, бо хотілося такого вуличного якогось джазу, такої легкої карнавальної ходи. І тоді Олексій Саранчин взявся за цей трек, і ми його випускаємо першим, тому що сталося так, що Олексій цієї весни помер. І в пам'ять про нього ми випускаємо цей трек «Біда за бідов», і ми його будемо називати «Саранчин Едішн», тобто версія Саранчина, Олексія Саранчина, який, на жаль, вже не з нами.
2: Ну, а тепер, власне, про свіжу композицію «Біда за бідов». Її назва народилася з одноіменного діалектного вислову жителів Прикарпаття, яку Фозі почув під час своєї волонтерської діяльності. А музробота розповідає про те, що іноді ми здатні перебільшувати масштаб своїх проблем, чого часто робити не варто.
3: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних аптечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «Біда за бідов». Він такий саркастичний, це означає «Ой, біда за бідою, типа, що ти жалієшся?» І він мені сподобався цим підтекстом. Проблеми, які раніше для нас становили якусь велику загрозу, які ми вважали дійсно великими проблемами, там коронавірус, ще щось. І з низки таких от проблем скласти куплети, які підведуть під приспів, що «Ой, біда за бідов, збірна України з футболу програла у футбол, ти всю ніч не спиш, ой, біда за бідов, ой, яке ж ти був дурне, коли вважав це дійсно великою проблемою». Тому ось така от хронологія і прослідковується.
2: Фішкою треку також є семпл фрази з кінофільму «Куля». Ідею цього хуку запропонував Фагот. Від нього й почуємо головний меседж треку «Біда за біду».
4: Донести до слухача цією піснею хочеться віру, світло в майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта, і щоб не відбувалося, збираєшся і відпрацьовуєш. Біда за бідов.
2: Цей трек гурту ТНМК слухаємо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Те, що викликає сльози сьогодні, уже завтра може стати абсолютно безболісним спогадом. Цю думку й заклали у першу роботу з майбутнього альбому гурт ТНМК. У ній життєва мудрість, українські традиції і культове звучання не менш культового гурту. Такою прослушка була сьогодні. А далі більше. З вами була RJ Anna. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається за бортом. Чесно про нову музику з діджей Кастетом та RJ Анною. Саундчек на радіо Nova Line.

музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Red Dot on треком Blood Running закликав нас не збавляти темп, коли адреналін вирує всередині. Тепер, коли правильний імпульс знайдено, залишається лише зробити нам з вами перший рішучий крок уперед під мотивуючий хіт «Я йду» від Ox, що послухаємо за деяку мить.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду і 14 листопада. Але якщо буде погана погода у цей день, то і 14 листопада нічого хорошого не чекай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Радіо поки хітів, це Новолайн.
10: Заряджаємо

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

Йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Після потужного фаталіті від Уляни Шуби моя зміна офіційно завершується. Тепер я, Алекс Кражзі, спокійною душею залишаю вас у надійних руках двох чарівних стихійних ліг. Але Альона Катіона і Юлія Фіонова, ловіть цей подвійний удар харизми, бережіть себе і близьких. Па-па.
1: Та 01 у студії.
2: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: З вівторком вітаємо і таке обіцяємо.
3: Цікаві факти про цю дату, рецепт лимонного соусу та привітання.
1: Більше обіцяти не будемо, принаймні в цій годині.
3: Але улюблені треки точно почуєте.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Life.

ще один із найвідоміших хітів від Кажани. Пробує, за ким час прощатись, бо він, вибачте, не той. Зима вже позаду, половина літа попереду і чимало класної інформації. Розкажемо з локтів.

0: телефоном. Про цей день в історії, про те, що цікавого відбулось і кого можна із чим вітати, власне.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Настав час зазирнути на сторінки історії, тож 14 липня у світі відзначають.
2: Міжнародний день небінарних людей і день обізнаності про акул.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1867 року було вперше продемонстровано дію динаміту. 1952 року вперше почали встановлювати в авто кондиціонери, а 1967 року заснували Всесвітню організацію інтелектуальної власності.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Ірвінг Стоун, американський письменник, відомий романом «Жага до життя», Ліно Вентура, французький актор італійського походження, та Жан-Батист Дюма, французький хімік.
0: А іменини сьогодні відзначають леви, миколи, костянтини і степани.
2: Нехай у вівторок на вас чекають лише гарні новини.
1: Історія одного дня.

0: писати окремі тексти. Саме цей хіт про свободу бути собою в різних обставинах, а не відповідати чиїмось очікуванням. Такої ж думки Сабріна Карпентер, що й покаже у третій бізі Вумен після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо.

Візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: ми зайняті, дівчата. Ніколи думати про погане. З тебе зранку сніданок, потім дитсадок, потім робота або спортзал, а вдома чекають на зібрані огірки та закинуті клумби. Ну, така вона бізі вумен, про яку співає Сабріна Карпентера. Ми з Юлею трошки допоможемо із рецептом соусу до свіжого салату.
1: Слухай радіо і фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: У студії 13.23, тож сьогодні готуємо ароматний лимонний соус, який ідеально поєднується з гарячою і холодною рибою, морепродуктами, стравами з птиці. Також його можна використовувати як заправку для салатів замість обридлого майонезу.
2: Отже, підготуйте такі складові. 2 чайні ложки лимонної цедри та столову ложку лимонного соку, гірчиця 1 чайна ложка, вершкове масло 50 грам, яєчний жовток 1 штука, вода 2 столові ложки, а також спеції, зелень за смаком.
0: Жовток і гірчицю викладіть у сотейник або каструлю з товстим дном, влийте воду. Увімкніть мінімальний вогонь і підігрійте суміш, збиваючи вінчиком до однорідності. Вершкове масло прямо з холодильника наріжте кубиком і поступово додайте в соус при постійному помішуванні. Страва має не кипіти, а повільно булькати.
2: Далі лимон ретельно обмийте, потріть металевим скребком. Зніміть верхній шар цедри за допомогою дрібної терки. Вмішайте цедру в соус і зніміть із вогню. Влийте лимонний сік і додайте сіль, спеції, зелень за смаком. Остудіть і подавайте на стіл.
0: І всім смачного, а також бадьорого денного настрою.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Радіо Нова Лайн. Radio of you.

0: місці ворогів я боялася б саме велбоя з ножем він на ти, а питання, куди поділись його попередні гуси, які поїли вишні, досі не з'ясоване. Тому всіх кривдників беремо на ножі і готуємо зустрічати крихітку Соню Кей. Її дівоча лірика трохи зіб'є козацький пил у денному драйві цього вівторка.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
5: Денний драйв на Nova Line.
1: Налаштовуйся на літо. Nova Line запалює хітами.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Як би там не було, творчість врятує, навіть якщо ви не з такої сфери. Буває, трек від українського дуету про те, що у нас жінок буває всіляки, і все це в межах норми насправді. Головне – розуміти себе, а тут уже складніше. На роздуми наштовхне дощ від Голубенка та Калуша за кілька хвилин.
1: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду і 14 листопада. Але якщо буде погана погода у цей день, то і 14 листопада нічого хорошого не чекай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Знайди своє на Новолайн.

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки – означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Ти чуєш головне і відчуваєш.

0: вона погана, за вікном який день дощить. Но вона гарна, це літні дощі, а про осінні поки слухаємо лише від Голубенка з Калушем. Замість погоди пропоную переключитись на привіти. Перші вітання вівторка недарма написали наші слухачі і чекають їх у прямому етері. Послухайте і ви просто зараз.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13:52 наразі в денному драйві. Юлічка озвучить перші привіти, будь ласка.
2: Отже, від Олександра передаю привіт своїм побратимам з 475-го окремого штурмового полку. Тримаємо стрій разом до перемоги. І ще від Гліба. Всім доброго вівторка з міста Запоріжжя. Сиджу вдома, засмагаю на пляжі. І все це під ритми Нова Лайн. Велика вдячність за те, що ви є у Запоріжжі. Бажаю вам гарного дня та дякую за денний драйв.
0: Пане Глібе, от дивіться, в нас тут дощі, а ви там засмагаєте. Як так? Чому ви там, а ми тут? І така погода. Це питання номер один. А по-друге, так, ага, все добре. Там була, здається, можливо, я переплутала, там щось йшлось про відпустку. Я думала, тут уж.
2: А, ні. Це конфіденційна інформація, де зараз знаходиться Гліб. Ми не будемо казати.
0: Добре. Ну, якщо ви на пляжі, гарно вам настрою, якщо працюєте кращого, вам іще настрою, ми для цього тут і стараємось для вас. А з новими вітаннями чекайте уже за годину. Уважно слухайте координати для привітів протягом усього денного драйву.
2: У наступній вітальній рубриці почуємось о 14:50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: іноді дорога, особливо зараз. Тому запрошуйте їх разом із вами слухати денний драйв з порадами і цікавими підказками, які продовжаться у наступній годині. На Каті Он з Локтіоном бажають натхнення для цього вівторка. Чотирнадцята 01 за часом.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Привіт тобі, Катіон.
0: Юль, в тебе бувало, що праска приставала до речей?
2: О, так, скільки речей отримали травми таким чином.
0: А ми поговоримо, як врятувати праску, щоб далі такого не було.
2: Гороскоп і привіти теж не пропустимо.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: перевантажуйте себе чужими проханнями. Залиште час і на власні справи.
1: Телець. Несподівана пропозиція може виявитися цікавішою, ніж здається спочатку.
2: Близнята.
0: Ваша ініціатива сьогодні не залишиться непоміченою.
2: Рак.
1: Якщо щось іде не за планом, не поспішайте засмучуватися. Усе швидко владнається.
2: Лев.
0: День сприятливий для покупок та планування бюджету.
2: Діва.
1: Вечір ідеально підійде для спокійного відпочинку та відновлення сил.
2: Терези.
0: На вас чекає цікава новина або повідомлення, яке змінить плани.
2: Скорпіон.
1: Хороший день для зустрічі і нових знайомств.
2: Стрілець.
0: День принесе кілька приємних дрібниць, які піднімуть настрій.
2: Козоріг.
1: Уважність допоможе уникнути прикрої помилки і заощадити час.
2: Водолій.
0: Варто завершити розпочати, перш ніж братися за нові справи.
2: Риби.
1: Вам вдасться швидко владнати питання, яке останнім часом забирало багато уваги.

0: Португал Земен, то в нього треба пірнати з головою. Це про океан кохання і розвага, для нас про мрії. Проєкт «Кумс» на мріє в собі кохання, а ти та продовжить 14-ту годину.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Новолайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Лінія хітового настрою.
5: Новолайн.

0: Віктора Павліка вам тут не чується. Це його експериментальна робота з виконавцем під ніком Джоя. Разом вони називаються «Два куми». На зараз час перейти до справ домашніх. Підкажемо вам і самі дізнаємось, як можна врятувати підошву праски, коли щось пішло не за планом. Знаю, що у вас теж бувало.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.22 у студії. Чим почистити праску в домашніх умовах, розкажемо сьогодні. Як пише Лавдеко, позбутись забруднень можна багатьма способами. Якщо забруднення невеликі, достатньо відключити прилад від мережі, дочекатися повного охолодження та протерти підошву м'якою вологою тканиною. За необхідності можна додати кілька крапель засобу для миття посуду.
2: А якщо до поверхні прилипли волокна тканини, злегка нагрійте праску і проведіть нею по щільній бавовняній тканині або старому рушнику. Тепло розм'якшить наліт і його буде легше видалити. У парових моделях можна додатково увімкнути подачу пари.
0: При сильному нагарі краще використовувати спеціальні олівці, креми або пасти для очищення прасок. Вони швидко розчиняють забруднення і не пошкоджують керамічне, антипригарне або сталеве покриття.
2: Також очистити праску можна і домашніми засобами. Наприклад, харчовою содою. Змішайте її з невеликою кількістю води до стану густої пасти. Нанесіть на холодну підошву, через кілька хвилин видаліть вологою тканиною. Слідкуйте, щоб суміш не потрапила в парові отвори.
0: Засіб для миття посуду теж добре розчиняє жир і залишки побутової хімії на поверхні, а біла зубна паста без абразивних частинок допомагає видалити свіжі плями та легкий наліт. Але головне, після будь-якого очищення кілька разів проведіть праскою по старому рушнику, ну або непотрібній бавовняній тканині, щоб видалити залишки миючого засобу.
2: А от чого не варто робити, так це використовувати металеві губки, ножі, наждачний папір та інші абразивні предмети. Вони залишають подряпини, через які підошва починає забруднюватися ще швидше. Також не варто застосовувати оцет без рекомендації виробника. На деяких моделях він може пошкодити захисне покриття.
0: І, друзі, чудово все прасується під улюблені треки. Ми з Юлею перевіряли.
1: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Нова Лайн.

0: Увага, дроб.
1: Відганяємо панічку не самі. Хто не може впоратись, кличте Шугара та Люленова, вони ще більше бояться. А от у Чіва поряд є Леонора, яка розуміє його і заспокоює. Тому без паніки, впевнено і обережно рухаємось перед музичною стежкою. Катіон з Лохтіоном йтимуть з вами поряд до 17-ї.
0: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість
1: звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Новолайн.

0: увага, серце, яке викрала одна неземна пані. Така ж історія була і в його колеги Віктора Павліка, але з іноземкою на ім'я Шакидим. Чим все скінчилось, ви в курсі? От після перерви таки почуємо Віктора Павліка з іншим хітом в реміксі «Будь Браун».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду і 14 листопада. Але якщо буде погана погода у цей день, то і 14 листопада нічого хорошого не чекай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Час привітань на Нова Лайн.
1: Отже, 14:53 у денному драйві. Час свіжих денних вітань від Юлі.
2: Угу. Вітаємо сім'ю Пилипенко з довгоочікуваним воз'єднанням. Бажаємо вам гарно відпочити та насолодитись один одним. Куми Максим та Юлія написали. А ще передаю привіт і вітання з днем народження моїй давній знайомій, яка зараз повернулась до Харкова. Інна, пропоную зустрітись на каву, обговорити зміни в особистому житті та особисті зміни. А також бажаю тобі всього найкращого в цей святковий день. На зв'язку написала Агнета.
1: Отакі от вітання в нас на цю годину. А десь за годину чекайте нових повідомлень. Почуємось о 15:50. Легкого настрою бажаємо і приємної роботи.
0: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: вас на продовження денного драйву, яке чекає у наступній годині. Якщо ви працюєте, нехай для роботи буде відповідний настрій, а для відпочинку – наша дівчача компанія на хвилі Новолайну.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Юль, відразу попереджаю, що сьогодні в кіноафіші в нас фільм жахів. Доведеться потерпіти.
2: Сподіваюсь, мене врятує гарна новина і привіти.
0: А вони точно будуть.
2: А взагалі я з тобою працюю не перший рік, тому фільми жахів мені вже не страшні.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі «Новолайн».

0: плейлисті взагалом Talk to You від Енази та 54 Ultra вийшов у березні, чуємо його під літнім небом. Час поговорити визрів не лише для виконавця, але й для нас із Юлою, та просто так базікати не можемо, тож по суті далі гарна новина.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
2: А от і справді добра новина. Нові розрахунки вчених вказують, що

0: може проіснувати на сотні мільйонів років довше, ніж прогнозувалося раніше. Кінець світу може настати через 1,8 мільярда року. Згідно зі свіжими дослідженнями, останнім зникне саме рослинний світ.
1: Зрештою, аномальна спека зробить Землю занадто теплою навіть для нього. Це призведе до падіння рівня вуглекислого газу, яке може позбавити рослини фотосинтезу. Останніми, хто втримається, ймовірно, будуть кактуси та інші рослини, адаптовані до посухи. Люди та інші тварини загинуть задовго до цього.
0: Якось звучить не так позитивно, як я уявляла.
1: А для мене дуже навіть позитивно. Я ще 2012 року до кінця світу готувалася. Mm-hmm.
0: Пропоную бути напоготові і одразу обрати, ким ми будемо у наступному житті.
1: Так, я вже визначилась. Mm-hmm. Буду кактусом, а ти?
0: А я квітучим кактусом.
2: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Ось їхній кавер на давній хід до вашої уваги і дає привід зробити гучніше, як і наступний трек Діми Прокопова. Всім принцесам радимо підготуватись до нової порції музики після перерви на ветері.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це Новолайн.
8: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Всі принцеси зібрались навколо Діми Прокопова, щоб спершу станцювати, а потім компанію піти в кіно. Там показуватимуть фільм жахів, тому можна ментально відпочити під час цих нереалістичних сюжетів. Тож про одну зі стрічок розкажемо просто зараз з Юлею.
1: Кіно-афіша. На Нова Лайн.
0: У студії 15.22 і американський містичний трилер «Зловісні мерці у вогні» показують нині в кінотеатрах України.
2: У центрі сюжету вже шостий за рахунком частини культової горор-франшизи опиниться жінка, яка шукає розради у своїх свекрів у їхньому віддаленому будинку після втрати чоловіка в автомобільній аварії. Однак після знахідки стародавньої книги «Воз'єднання родини» перетворюється на пекельний кошмар.
0: Головні ролі у фільмі зіграли Сухайло Якуб, «Екстаз», «Дюна», частина друга, «Балконетки», «Танді Райт», «Джек», «Убивця велетнів», «Перл», також «Хантер Дуен», серіали «Венздей», «Шибай голова», «Народжен» наново. Та Люсіан Б'юкенен, серіали «Нічний агент», «Вождь війни» та інші.
2: А зняв стрічку французький режисер Себастьян Ванічек, чий попередній повнометражний фільм «Горор. Павуче лігво» 2023 року був схвально прийнятий критиками. Тим часом творець оригінальної франшизи «Зловісні мерці» Сем Реймі виступив одним із продюсерів нового фільму.
0: Наразі оцінка фільму за IMDb становить 6,9, тобто майже 7 із 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 76% схвалення від критиків з відзнакою «Сертифікована свіжість». Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 58 зі 100 балів. Якщо вам ці бали щось здають для перегляду, якщо ви просто любите фільм жахів, то можна подивитись, тим паче, якщо бачили попередні частини. Я не пригадую, мабуть, не бачила, а Юлю я навіть питати не буду.
2: Не питай мене. Друзі, а ви беріть з собою любителів жахів і продовжуйте роботу під музичну добірку на Новолайні.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Нападати в суниці, а цей трек як нагадування про новий творчий етап Тоні Матвієнко. В етері Новолайну в реміксі з Зефайном. Поглядом притягнули нову музичну роботу від Яхтак і Соболь. Тепер час приділити увагу для популярного треку вже за хвилину.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Новалайн.

0: знаєте, що міняти не міняйте, аби було інакше. Спершу треба змінити своє ставлення до речей, а не самі речі або людей. Довія Варін та Чурсану мають таку пропозицію, а Карлас Дрімс нагадають молоді часи за 5 хвилин після перерви.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду і 14 листопада. Але якщо буде погана погода у цей день, то і 14 листопада нічого хорошого не чекай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Заряджаємо! Щодня і ночі. Новолайн.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтьо.

0: героїні, яка розбила серце, цей трек і водночас хіт всіх літніх дискотек. Хто раніше танцював під цю композицію від Carla's Dreams, ремікс від Міді Калчі, чекаємо ваших привітів у денному драйві з приємними спогадами. А наразі свіжі привіти цієї години до вашої уваги.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 15:54 наразі, а привіти на цю хвилину такі.
2: Передаю привітик однокласниці Насті. Як класно, що ми змогли сьогодні зустрітись та згадати пройдешній 11 клас. Пропоную зустрічатись хоча б раз на 2 тижні. Ксенія. І ще одне є у нас. А передайте привіт двом класним хлопцям, які сьогодні вирішили не йти на роботу. Денис і Макс, ми за вами слідкуємо, знайте. Привіт від Анні та Марини. Угу. І ще з ним Янгола, мого давнього приятеля Костянтина Валерійовича. Тобі вітання від Дмитра. Заходь в гості, коли будеш у Дніпрі. І вітання улюбленому радіо Nova Line із Кривого Рогу.
0: А нові радіопривіти, друзі, вже традиційно почуєте за годину.
2: Це будуть останні вітання на сьогодні, тому ловіть їх після 16:50.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.
3: Це твоє літо, радіо Nova Line. Із Nova Line танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: дозволить новий напрям у відносинах із ключовим партнером. До призначення нового прем'єра та формування Кабміну уряд тимчасово очолюватиме віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Болгарія виходить із коаліції охочих на підтримку України в війні проти Росії. Про це заявив прем'єр Болгарії Румен Радев під час брифінгу в Парижі. Агентство Bloomberg зазначає, що Радев і раніше послідовно критикував надання Україні військової допомоги. Водночас він заперечував звинувачення в тому, що займає проросійську позицію, заявляючи, що виступає за прагматичні відносини з Кремлем. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Станіслава Лучанова, екс-командира 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська», якого підозрюють в організації вбивства двох братів Мосейчуків. Під час засідання Лучанов заявив, що не згоден із підозрою, але готовий співпрацювати зі слідством. Нагадаємо, що вчора його затримали за підозрою в організації вбивства двох братів. У справі фігурують і інші військові 155-ї бригади. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів із 2 серпня до 31 жовтня. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Рішення про продовження воєнного стану підтримали 313 депутатів, а мобілізації – 311. Це вже 20-те таке голосування від початку повномасштабної війни. Напередодні Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію з 2 серпня ще на 90 днів.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 5 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
0: 15 липня в Україні можливі опади. На півночі прогнозують невеликий дощ та 26 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі плюс 29. На заході аналогічна погода та від 17 до 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 в середньому. У столиці України очікується 28 тепла та невеликий дощ завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Локтіон, вітання тобі.
0: І тобі привіт, Катіон.
2: В цій годині поговоримо, як одягом приховати животик для тих, кому він заважає. А взагалі, дівчата, животик – це нормально.
0: Тож краще слухати свіжий трек під танок на Майдані Конго. Передати привіт своїм красивим подружкам.
2: Так і зробимо просто зараз.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Дві пташечки, одна із сильним вокалом, інша з проникливим речитативом. Скайлер та Альона Альона відпускають свої надії з пташками, даючи волю думкам і творчості. За кілька хвилин пташкою битиметься серце Дорофеєвої. Хардбіт у денному драйві вівторка далі.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лок.

0: Саме так перекладається назва цього треку Дорофєєвої. Вона, до слова, дуже любить використовувати англіцизми для молодіжності своїх композицій. А про молодий вигляд у стилі поговоримо у жіночих порадах, як одягом приховати любов до солоденького.
1: Жіночі поради.
2: Ага.
1: На Нова Лайн.
0: У студії 16.23 час поговорити про одяг. Вік та особливості фігури не заважають бути стильними. Головне – свідомо підбирати фасони та дотримуватися низки дизайнерських правил. Видання «Уніан» розповіло, який одяг найкраще приховує живіт і з чим його поєднувати. Але перед тим, як ми про це поговоримо більш детально, скажімо, Юлічка, що будь-яка фігура класна. Ми за те, що якщо дуже хочеться щось додати, там змінити, інколи буває таке, що хочеться трошечки гарніше, ніж зазвичай мати вигляд, тому можна так зробити. А взагалі всі фігури класні, бувають різні періоди, і взагалі менше до себе треба чіплятися.
3: Так, їжте
0: солоденьке на здоров'я.
3: Отже, Альона, послухай. Зміщена лінія талії допомагає відвернути увагу від області живота, знімаючи акцент із центральної частини фігури. Невелике завищення або навпаки м'яко занижена талія робить силует більш гармонійним і візуально витягнутим.
0: Я не договорила. Жартую. Напівприталений крій має сучасніший вигляд, ніж безформний оверсайз, який нерідко додає зайвого об'єму. Такий крій не обтягує фігуру, але й не приховує її під шарами тканини, зберігаючи акуратний силует.
3: Подовжений верх, жакети, сорочки та кардигани створює вертикальні лінії, завдяки яким фігура здається стрункішою та вищою. Те саме можна сказати і про майже будь-яку облягаючу сукню. Щоб приховати живіт, достатньо лише надіти поверхний декоративний піджачок.
0: М'які драпірування, запах і складки набагато вдаліші, ніж натягнута тканина. Вони делікатно обтікають фігуру, не привертаючи зайвої уваги до живота і роблять образ легшим.
3: Висока посадка дійсно допомагає скоригувати силует, але лише якщо одяг сидить комфортно. Занадто тугий пояс навпаки підкреслює проблемну зону. Тому краще обирати моделі з м'якою посадкою.
0: Як то кажуть, покажіть, як сидить одяг. Одяг сидить на стільці. Ще корисно пам'ятати, що найкраще тримають форму щільні тканини. Тоді як занадто тонкі, облягаючі або блискучі матеріали, частіше навпаки підкреслюють особливості фігури.
3: Тож будьте стильними і слухайте Nova Line FM.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: не вистачило, додумала сама класичний дівчачий прийом, який використала і мама Ріка. Її випадку це призвело до ось такого треку посеред 16-ї години, який колись був так само в нашій прослушці. Сьогодні в нас станок на Майдані Конго із новим треком і особисто Фагот на зв'язку, тому чекайте, друзі.
1: Соціальна реклама. Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
5: Привіт! Ми продовжуємо знайомитись з музичними новинками, і сьогодні мова піде про легендарний український гурт «Танок на Майдані Конго» та їхню нову композицію «Біда за біду». Цього року ТНМК святкують 30-річчя концертної діяльності гурту. І з цієї нагоди планують ювілейний альбом. Про нього деталей маємо небагато, а от про трек «Біда за біду» знаємо, що назва народилася з одноіменного діалектного вислову жителів Прикарпаття, яку Фозі почув під час своєї волонтерської діяльності. Аму з роботи розповідає про те, що іноді ми здатні перебільшувати масштаб своїх проблем, чого часто робити не варто. Цікаво також те, що цей реліз є присвятою колишньому піаністу ТНМК Олексію Саранчину, який брав участь у створенні композиції, але, на жаль, не дожив до її релізу. Тим не менш, за словами Фагота, цим треком гурт намагався донести до слухача віру в світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. Послухаємо роботу «Біда за бідою» просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Те, що викликає сльози сьогодні, уже завтра може стати абсолютно безболісним спогадом. Цю думку й заклали у першу роботу з майбутнього альбому гурт ТНМК. У ній життєва мудрість, українські традиції, культове звучання не менш культового гурту. Такою прослушка була сьогодні. А далі більше. З вами була RJ Anna. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
1: Тож, біда за бідою у когось, а в нас, власне, щастя в етері. Чи не так, Юль? На зв'язку зі студією зараз учасник гурту «Танок» на Майдані Конго «Фагот», щоб особисто обговорити новий трек «Біда за бідою». «Фагот», і вітаємо вас в етері.
2: Мої вітання.
1: В принципі, про трек, я думаю, головне сказали на початку рубрики. Можливо, ви не чули, але сказали про те, як він створювався. Хочемо спитати, чим конкретно для ТНМК за всі ці роки творчості стала особлива ця робота «Біда за бідою», на вашу думку?
2: Ух, ну, на нашу думку, це не тільки на нашу думку, це виходить, що вже база. Uh-huh. Так сталося, що за продюсуванням цього трека ми звернулись до Олексія Саранчина, і це, можна сказати, була одна з останніх його робіт. А це, мені здається, був один із геніальніших джазових музикантів, котрого народила Харківщина. І це мій однокурсник по консерваторії. Ця людина ще потім закінчила Ярослава Мудрого як юрист, але не дивлячись на те, що він був такий геніальний, багатогранний, все ж таки база його – це джаз, це музика. І так сталося, що... Ну, так сталося. Uh-huh. Так сталося. Я кожного разу тепер, коли цю пісню слухаю, виключно про Олексія Саранчина, я думаю.
1: Uh-huh. Ефіопський джаз, елементи якого використані в цьому треці, це, я так розумію, для вас був теж певною мірою експеримент. Власне, він запропонував Олексію використати його.
2: Так і є. Так і є, так. Він прийшов до мене в студію. І коли ми вирішили його запросити долучитися до створення цього треку, в мене на студії почали обмірковувати, і він мені почав розказувати, знаєш, що це таке? Я такий, ні, покажи мені, розкажи. Він мені показав одне, друге, третє, ознайомив мене з тим, що таке Махмуд Ахмед. Ну і понеслась, да. І я люблю для себе відкривати постійно нове і нову музику. І тут я йому знову ж таки подякував за нові відкриття, скажімо.
1: Відеоробота у вас теж дуже цікава, вона у стилі детектива. Як знімали, що цікавого було під час цієї роботи?
2: Це також був експеримент. Ми любимо експериментувати, а так як я не знаю, якщо так між собою поговорити, то нуар – це, напевно, що якраз така доросла тема, до котрої люди приходять з роками, а ми давно живемо, як ви знаєте. Давно пишемо музику, давно випускаємо кліпи, і давно шукаємо щось нове на стиках жанрів, скажімо так. Тому нуар...
3: Увага!
2: В цьому
3: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Це саме те... що нам і сподобалось.
1: До речі, хотіла б вас спитати, які у вас були відчуття, коли ви лежали на підлозі і вас там ввели білою крейдою?
2: я, звісно, теж іноді буваю таким забобонним, але не в цьому варіанті. Хоча, з іншого боку, я подумав, що якщо мені недовго лишилося, то це буде хороша тема для виходу.
1: Ви тричі постукали, там поплювали через ліве плече, все зробили?
2: Ні, нічого я не робив в цьому випадку. Я просто зіграв роль. Ви ж знаєте, що акторам іноді приходиться грати якісь ролі, і вони до цього ставляться. Це, звісно, кожен по-своєму, по-різному. Я просто видихнув і зіграв.
1: Так, зазвичай все добре. 30 років...
2: Тим більше, що ви ж пам'ятаєте, вибачте, що я вас перебив, ви ж пам'ятаєте, що в кінці, на початку кліпа я ніби обведений лінією, а в кінці ж пояснюється, що це був все фейк, що насправді була гра.
1: Фейковий коп, все як треба.
2: Я, що називається, дуже швидко вскочив і побіг жити далі.
1: 30 років творчості «Танок» на Майдані Конго. Які сюрпризи нам чекати з цього приводу? Тому що небагато інформації, але, можливо, ви щось нам ексклюзивне розкажете.
2: Ну, по-перше, ми до того, як почнемо святкувати 30 років нашою, напевно, що, на мою думку, найпотужнішою програмою «Симфо-хіп-хоп», ми ще заїдемо до нашого рідного міста Харків в серпні і відсвяткуємо 21 рік альбому «Сила», в котрому грав Олексій Саранчин. Тому я...
1: До нас зайдете?
2: Всіх. Я запрошую всіх, хто буде в Харкові або поруч з Харковом. І я точно не пам'ятаю, яке це було. Мені здається, це буде 8 серпня, якщо я не помиляюсь.
1: 8-8.
2: Ось, тому приходьте, звісно, обійму і подивлюсь з любов'ю кожному в очі.
1: Добре, у нас не так багато часу лишається. Фаготи, чи можу я вас питати? Ми знаємо, що у вас зараз ранок, у нас 16 година, у вас там близько 9. Де ви зараз, яка обстановка? І, можливо, розкажете з якоюсь метою там?
2: Ну, ми зараз в турі по Америці, збираємо гроші для Збройних сил України. Приїхали вже декілька міст, але ще от ми ще відіграємо в Майамі і в Нью-Йорку, і одразу додому приїдемо і будемо далі вдома підтримувати Збройні сили України в будь-який спосіб.
1: Так і зробимо. Сподіваємося все-таки, що ми з вами особисто теж побачимося в студії. Дякую за те, що знайшли для нас ранковий час. Нехай ваш тур буде продуктивним і чекаємо в гості. Нагадую, що ми в етері презентували композицію «Біда за бідою» від «Танок на Майдані Конго», яку ви точно почуєте ще не раз на хвилях Nova Line FM. Ну а ми продовжуємо наш денний драйв.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Драйв алкоголіта. Новолайн запалює хіт.

0: Барабани печалі відбивають суть літературної творчості, покладеної у цю дуетну роботу. Артем Пивоваров та Клавдія Петрівна об'єднали свої вокальні та музичні таланти, щоб передати тривожність кохання. Сам сей віддал арта дежавю за кілька хвилин. Легкий і трохи ностальгійний трек, аби зробити цей вівторок із літнім настроєм.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальні служби продовжують впорядковувати житловий фонд Харкова. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» виконують комплекс робіт з отримання житлового фонду в Немишлянському районі. Там комунальники ремонтують покрівлі та відновлюють відмостки житлових будинків. Крім того, спеціалісти КП «Харків Житлобуд» лагодять укоси та сходи на вхідних групах.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду і 14 листопада. Але якщо буде погана погода у цей день, то і 14 листопада нічого хорошого не чекай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новолайн. Лінія хітового настрою.

Українською кажемо не на протязі, а протягом години. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Техніка теплих слів зігріває більше, ніж вогонь, особливо, коли у парі незручна пауза. Сам сей додають замість мовчання. Алар та дежавю – лірична композиція, задає настрій для завершення денного шоу, а його завжди робимо красивим із вашими вітаннями у традиційній рубриці наприкінці години.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:53 у студії, час передати завершальні привіти вівторка. Юльчик, будь ласка.
2: Отже, від Христі хочу привітати свого котика Лева з ним Янгола. Рік тому ти з'явився в моєму житті як Янгол з небес. Кохаю тебе та сумую за тобою кожен раз, коли йдеш на роботу. І ще вітає вже Євгенія Олександровича з підвищенням. Хочу, щоб ти залишався для мене Жекою та не забував про наші посиділки по суботам. Від Кирила.
0: Ага, отакі от привіти наразі, особливо від Лева мені сподобалися. Але насправді так і є.
2: Для
0: ми
2: Лева.
0: Сумуємо і для Лева, і від Лева там все відразу, мені здається. Ми сумуємо за своїми тваринками і хочемо якомога швидше додому. Тому саме на цій приємній ноті завершуємо денний драйв вівторка.
2: Почуємось у середу з 13-ї на літній хвилі Нова Лайн FM.
0: Тож гарного вечора тобі, Локтіон.
2: До зустрічі, Катіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Увага! Повітряна тривога триває.
1: Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Жіночі серця ідеально знає Віталій Козловський. Його лірика на вірші Івана Франка ставить романтичну крапку цього вечора вівторка. Проведіть його під шум літнього дощу і в приємній компанії, а вже за мить зустрічайте оновлені новини у нашому етері. Одна за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Верховна Рада звільнила Свириденко з посади прем'єр-міністра. Болгарія виходить із коаліції охочих на підтримку України. Суд обрав запобіжний захід для Станіслава Лучанова. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем'єр-міністра України. Про це

0: Водночас він заперечував звинувачення в тому, що займає проросійську позицію, заявляючи, що виступає за прагматичні відносини з Кремлем. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Станіслава Лучанова, екс-командира 155-ї окремої механізованої бригади Анна Київська, якого підозрюють в організації вбивства двох братів Мосейчуків. Під час засідання Лучанов заявив, що не згоден із підозрою, але готовий співпрацювати зі слідством. Нагадаємо, що вчора його затримали за підозрою в організації вбивства двох братів. У справі фігурують й інші військові 155-ї бригади. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів – із 2 серпня до 31 жовтня. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Рішення про продовження воєнного стану підтримали 313 депутатів, а мобілізації – 311. Це вже 20-те таке голосування від початку повномасштабної війни. Напередодні Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію з 2 серпня ще на 90 днів.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 67 копійок, євро – 51 гривня 5 копійок, польський злотий – 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
0: 15 липня в Україні можливі опади. На півночі прогнозують невеликий дощ та 26 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, у повітрі плюс 29. На заході аналогічна погода та від 17 до 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 в середньому. У столиці України очікується 28 тепла та невеликий дощ завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцюй.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line.
1: Увага!

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Налаштовуйся на літо. Nova Line запалює хітами.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та населені пункти 4 районів області. На Харківщині запрацював перший лінійний прискорювач для лікування онкозахворювань. Міський голова Ігор Терехов лишається у Харкові. Харків'янин став чемпіоном України зі штовхання ядра. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Немишлянський район Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 187 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 548 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка, Стариця, Лиман та у біки Збицького, Зарубинки, Гоптівки, Вільчі та Охрімівки. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 3 штурми позицій сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Голубівка. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 270 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 219 залучень та знешкодили 273 вибухонебезпечні предмети. Наразі на Харківщині працюють 39 піротехнічних розрахунків, 240 саперів, 92 одиниці спеціалізованих техніки, з них одна машина механізованого розмінування. Перший сучасний лінійний прискорювач для проведення променевої терапії онкологічних захворювань запрацював у Харкові. Про це повідомив керівник Харківської ОВА. Близько 80% людей з онкологічними захворюваннями у процесі комплексного лікування потребують саме променевої терапії. Апарат такого класу дає можливість проводити лікування значно точніше та ефективніше, мінімізуючи вплив на здорові тканини, йдеться у повідомленні. Як зазначив Синьгубов, у найближчий час у медзакладі встановлять власний розмір. Міточний комп'ютерний томограф. Раніше повідомлялося, що підземну частину онкоцентру на Харківщині будуватимуть близько 2 років. На весь проєкт піде близько 4-5 років. У 2026 році на будівництво центру вже виділили 300 мільйонів гривень. Ігор Терехов ухвалив рішення залишитися на посаді Харківського міського голови попри пропозицію доєднатися до оновленого складу уряду, це стверджує джерело у міській раді. Повідомлення про те, що президент розглядає кандидатуру мера на одну з посад у Кабміні, почали ширитися у неділю 12 липня. Пізніше того ж дня у соцмережах Володимира Зеленського з'явилося фото зустрічі з Тереховим у кабінеті на Банковій. Сам міський голова тоді коментувати припущення про переїзд до Києва відмовився. У Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики, який став головним національним стартом сезону та зібрав найсильніших легкоатлетів країни. Одну з перемог для Харківщини на цих змаганнях здобув Артем Левченко, який став чемпіоном України у штовханні ядра. Переможний результат харківського легкоатлета склав 18 метрів 48 сантиметрів, що дозволило йому впевнено здобути золоту медаль. За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 5 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка. 15 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харків'янка Марина Килипко стала чемпіонкою України зі стрибків жердиною. Про це повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту. У фіналі спортсменка підкорила висоту 4 метри 20 сантиметрів. Це принесло їй 9-й титул чемпіонки України в кар'єрі.
4: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду і 14 листопада. Але якщо буде погана погода у цей день, то і 14 листопада нічого хорошого не чекай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: У Польщі відбудуться перші навчання військ коаліції охочих. Верховна Рада ухвалила закон, який прирівнює у правах військових серед колишніх засуджених. Сметанін оголосив про звільнення з посади очільника Укроборонпрому. Зеленський розповів, коли Україна отримає французькі винищувачі «Рафаль». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Польщі в межах коаліції охочих відбудуться перші спільні навчання французьких, британських і польських військ, метою яких є підготовка до забезпечення гарантій безпеки Україні після війни. Про це прем'єр Польщі Дональд Туск заявив на прес-конференції у Парижі. 13 липня коаліція охочих ухвалила рішення про те, що у вересні Польща прийме спільні військові навчання. За словами Туска, останні події свідчать про те, що ескалація з боку Росії залишається можливою. Верховна Рада ухвалила закон, який прирівнює у правах військових серед колишніх засуджених до інших захисників України, повідомляє кореспондентка Суспільного. Документ усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які мобілізувалися до лав ЗСУ з установ відбування покарань, ті ж права, що й іншим військовим. Вони матимуть право на щорічні відпустки, додатковий відпочинок після звільнення з полону, повноцінне лікування після поранень, переведення до ТСК чи тилу за станом здоров'я. Крім того, законопроєкт захищає жінок-військових цієї категорії, гарантуючи їм право на декретну відпустку та догляд за дитиною. Герман Сметанін заявив, що завершив роботу на посаді гендиректора Укроборонпрому. Наглядова рада збройового концерну оголосила конкурс на посаду нового очільника, але до його обрання обов'язки

0: для української бойової авіації та озброєння до них.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 5 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
0: 15 липня в Україні можливі опади. На півночі прогнозують невеликий дощ та 26 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, у повітрі плюс 29. На заході аналогічна погода та від 17 до 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 в середньому. У столиці України очікується 28 тепла та невеликий дощ завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 68 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
0: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Мешкань та повертатись до
4: хітового настрою.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми тотальний опір на захисті незалежності. Ми земля, що тримає нас. Ми вогонь, що зігріває своїх. Ми вода, що напиває Україну. Ми повітря, яким вільно дихають українці. Ми у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та населені пункти 4 районів області. На Харківщині запрацював перший лінійний прискорювач для лікування онкозахворювань. Міський голова Ігор Терехов лишається у Харкові. Харків'янин став чемпіоном України зі штовхання ядра. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Немишлянський район Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 187 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 548 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка, Стариця, Лиман та у бік Збицького, Зарубинки, Гоптівки, Вільчі та Охрімівки. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 3 штурми позицій сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Голубівка. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 270 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник Головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 219 залучень та знешкодили 273 вибухонебезпечні предмети. Наразі на Харківщині працюють 39 піротехнічних розрахунків, 240 саперів, 92 одиниці спеціалізованих техніки, з них одна машина механізованого розмінування. Перший сучасний лінійний прискорювач для проведення променевої терапії онкологічних захворювань запрацював у Харкові. Про це повідомив керівник Харківської ОВА. Близько 80% людей з онкологічними захворюваннями у процесі комплексного лікування потребують саме променевої терапії. Апарат такого класу дає можливість проводити лікування значно точніше та ефективніше, мінімізуючи вплив на здорові тканини, йдеться у повідомленні. Як зазначив Синьгубов, у найближчий час у медзакладі встановлять власний розмір. Міточний комп'ютерний томограф. Раніше повідомлялося, що підземну частину онкоцентру на Харківщині будуватимуть близько 2 років. На весь проєкт піде близько 4-5 років. У 2026 році на будівництво центру вже виділили 300 мільйонів гривень. Ігор Терехов ухвалив рішення залишитися на посаді Харківського міського голови, попри пропозицію доєднатися до оновленого складу уряду, це стверджує джерело у міській раді. Повідомлення про те, що президент розглядає кандидатуру мера на одну з посад у Кабміні, почали ширитися у неділю 12 липня. Пізніше того ж дня у соцмережах Володимира Зеленського з'явилося фото зустрічі з Тереховим у кабінеті на Банковій. Сам міський голова тоді коментувати припущення про переїзд до Києва відмовився. У Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики, який став головним національним стартом сезону та зібрав найсильніших легкоатлетів країни. Одну з перемог для Харківщини на цих змаганнях здобув Артем Левченко, який став чемпіоном України у штовханні ядра. Переможний результат харківського легкоатлета склав 18 метрів 48 сантиметрів, що дозволило йому впевнено здобути золоту медаль. За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 5 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка. 15 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Російський агресор минулого тижня завдав 35 ударів по 5 районах Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ворог застосовував КАБи, реактивні системи залпового вогню, шахеди, італмаси, бандеролі та FPV-дрони, зокрема на оптоволокні. Внаслідок атак за минулий тиждень постраждало 92 людини, троє загинули. Мер зазначив, що в Шевченківському районі були атаковані медичні та освітні заклади, готель, інженерні мережі. У Немишлянському районі агресор обстріляв приватний сектор і верхній поверх п'ятиповерхівки. Крім того, ворог продовжує атакувати АЗС. За словами мера, повітряна тривога в Харкові минулого тижня тривала майже на 45 годин менше, ніж загалом по області.
4: реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду і 14 листопада. Але якщо буде погана погода у цей день, то і 14 листопада нічого хорошого не чекай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Верховна Рада звільнила Свириденко з посади прем'єр-міністра. Військово-морські сили ЗСУ заявили про знищення прикордонного сторожового корабля ФСБ Росії. Сметанін наголосив про звільнення з посади очільника Укроборонпрому. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію. Україна першою отримає нові посилені французько-італійські ЗРК. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем'єр-міністра України. Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Ради. Про те, що Свириденко йде з посади, стало відомо 12 липня. Тоді Володимир Зеленський заявив, що вона очолить новий напрям у відносинах із ключовим партнером. До призначення нового прем'єра та формування Кабміну уряд тимчасово очолюватиме віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Військово-морські сили ЗСУ заявили про знищення прикордонного сторожового корабля ФСБ Росії «Ізумруд» морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000» біля Новоросійська. За даними ВМС, серед екіпажу є загиблі та поранені. Зазначається, що корабель «Ізумруд» спустили на воду в 2014 році та був обладнаний вертолітним майданчиком. Герман Сметанін заявив, що завершив роботу на посаді гендиректора Укроборонпрому. Наглядова рада збройового концерну оголосила конкурс на посаду нового очільника, але до його обрання обов'язки тимчасового керівника компанії виконуватиме Сергій Боєв. Про своє звільнення Сметанін написав у Телеграм. Водночас він не розповів про причини свого рішення піти у відставку. Втім, це сталося на тлі детонації складу боєприпасів у Вишневому на Київщині після масованої атаки РФ 6 липня. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів із 2 серпня до 31 жовтня. Рішення про продовження воєнного стану підтримали 313 депутатів, а мобілізації – 311. Це вже 20-те таке голосування від початку повномасштабної війни. Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAM-TNG, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів у Франції. Франція також надасть Україні 2 комплекси SAM-T вже в цьому році. Зеленський також повідомив, що в 2026 році розпочнеться навчання наших пілотів і механіків у Франції. Після завершення навчання Україна отримає перші 4 французькі винищувачі «Рафаль».
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 67 копійок, євро – 51 гривня 5 копійок, польський злотий – 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 15 липня в Україні можливі опади. На півночі прогнозують невеликий дощ та 26 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі плюс 29. На заході аналогічна погода та від 17 до 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 середньому. У столиці

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо. Зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
7: Нова Лайн.

запам'ятаємо. В українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. Радіо Нова Лайф.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Нагородження переможців і лауреатів міського конкурсу «Молода людина року» відбулося в Харкові. З вітальним словом до присутніх звернулася заступник міського голови Нелі Цибульник. Вона подякувала молоді, яка залишається, навчається та працює в Харкові, незважаючи на війну. Заступник мера наголосила, що міська влада й надалі працюватиме над створенням можливостей для молодих людей, щоб вони могли реалізувати свій потенціал у рідному місті. Цьогоріч участь у конкурсі взяли 345 молодих харків'ян. Перемогу здобули 11 містян в номінаціях, що охоплюють науку, освіту, культуру, мистецтво, спорт, волонтерську, громадську, виробничу, підприємницьку діяльність та інші.
2: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду і 14 листопада. Але якщо буде погана погода у цей день, то і 14 листопада нічого хорошого не чекай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення.
1: Літо запалює! Літо

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Верховна Рада звільнила Свириденко з посади прем'єр-міністра. Військово-морські сили ЗСУ заявили про знищення прикордонного сторожового корабля ФСБ Росії. Сметанін наголосив про звільнення з посади очільника Укроборонпрому. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію. Україна першою отримає нові посилені французько-італійські ЗРК. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем'єр-міністра України. Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Ради. Про те, що Свириденко йде з посади, стало відомо 12 липня. Тоді Володимир Зеленський заявив, що вона очолить новий напрям у відносинах із ключовим партнером. До призначення нового прем'єра та формування Кабміну уряд тимчасово очолюватиме віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Військово-морські сили ЗСУ заявили про знищення прикордонного сторожового корабля ФСБ Росії «Ізумруд» морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000» біля Новоросійська. За даними ВМС, серед екіпажу є загиблі та поранені. Зазначається, що корабель «Ізумруд» спустили на воду в 2014 році та був обладнаний вертолітним майданчиком. Герман Сметанін заявив, що завершив роботу на посаді гендиректора Укроборонпрому. Наглядова рада збройового концерну оголосила конкурс на посаду нового очільника, але до його обрання обов'язки тимчасового керівника компанії виконуватиме Сергій Боєв. Про своє звільнення Сметанін написав у Телеграм. Водночас він не розповів про причини свого рішення піти у відставку. Втім, це сталося на тлі детонації складу боєприпасів у Вишневому на Київщині після масованої атаки РФ 6 липня. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів – із 2 серпня до 31 жовтня. Рішення про продовження воєнного стану підтримали 313 депутатів, а мобілізації – 311. Це вже 20-те таке голосування від початку повномасштабної війни. Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/TNG, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів у Франції. Франція також надасть Україні 2 комплекси SAMP/T вже в цьому році. Зеленський також повідомив, що в 2026 році розпочнеться навчання наших пілотів і механіків у Франції. Після завершення навчання Україна отримає перші 4 французькі винищувачі «Рафаль».
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 67 копійок, євро – 51 гривня 5 копійок, польський злотий – 11 гривень 81 копійка.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Новолайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Radio Station Nova Line.

В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки – інтимні або товариські, а взаємини – тільки дружні.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жарту.

0: чи 50?
1: Радіо Нова Лайн.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Ми продовжуємо знайомитись з музичними новинками, і сьогодні мова піде про легендарний український гурт «Танок на Майдані Конго» та їхню нову композицію «Біда за біду». Цього року ТНМК святкують 30-річчя концертної діяльності гурту і з цієї нагоди планують ювілейний альбом. Про нього пропоную детально послухати від учасника гурту «Фозі».
2: Це перший сингл з альбому, який ми наразі готуємо. Робоча назва циклу пісні «Комендантських годин», тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни.
3: Повітряна тривога
2: і
3: триває.
2: Ми цей трек робили
3: з
2: піаністом Олексієм Саранчиним.
3: Порядок.
2: Він грав 6 років в нашій групі, з 2000 десь приблизно 5 по 2011, потім пішов з групи. Грав в багатьох різних проєктах, і коли ми готували, починали готувати новий альбом, з'явилася ідея запросити його спродюсувати цей трек, бо хотілося, щоб він відрізнявся від нашого традиційного звучання, бо хотілося такого вуличного якогось джазу, такої легкої карнавальної ходи. І тоді Олексій Саранчин взявся за цей трек, і ми його випускаємо першим, тому що сталося так, що Олексій цієї весни помер. І в пам'ять про нього ми випускаємо цей трек «Біда за бідов», і ми його будемо називати «Саранчин Едішн», тобто версія Саранчина, Олексія Саранчина, який, на жаль, вже не з нами.
1: Ну, а тепер, власне, про свіжу композицію «Біда за бідов». Її назва народилася з одноіменного діалектного вислову жителів Прикарпаття, яку Фозі почув під час своєї волонтерської діяльності. А музробота розповідає про те, що іноді ми здатні перебільшувати масштаб своїх проблем, чого часто робити не варто.
2: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних аптечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «Біда за бідов». Він такий саркастичний, і це означає: ой, біда за бідою, типа, що ти жалієшся? І він мені сподобався цим підтекстом. Проблеми, які раніше для нас становили якусь велику загрозу, які ми вважали дійсно великими проблемами, там коронавірус, ще щось, і з низки таких от проблем скласти куплети, які підведуть під приспів, що ой, біда за бідов, збірна України з футболу програла у футбол, ти всю ніч не спиш, ой, біда за бідов, ой, яке ж ти був дурне, коли вважав це дійсно великою проблемою. Тому ось така от хронологія і прослідковується.
1: Фішкою треку також є семпл фрази з кінофільму «Куля». Ідею цього хуку запропонував Фагот. Від нього й почуємо головний меседж треку «Біда за біду».
4: Донести до слухача цією піснею хочеться віру в світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта, і щоб не відбувалося, збираєшся і відпрацьовуєш. Біда за бідов.
1: Цей трек гурту ТНМК слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Те, що викликає сльози сьогодні, уже завтра може стати абсолютно безболісним спогадом. Цю думку й заклали у першу роботу з майбутнього альбому гурт ТНМК. У ній життєва мудрість, українські традиції і культове звучання не менш культового гурту. Такою прослушка була сьогодні. А далі більше. З вами була RJ Anna. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Це Nova Line.
0: Лінія хітового настрою. Це Nova Line.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами знову Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз нагадаємо про два питомо українських слова – садовина і городина.
2: А це звичні нам фрукти й овочі. Саме садовину та городину у нашій мові замінили внаслідок зросійщення у 20 столітті. Це була так звана радянська політика зближення мов.
3: Увага.
2: На щастя, корінна українська поступово відроджується у навколишньому середовищі. Отже, садовина – це садові, плодові дерева і, власне, їхні плоди. А городина, відповідно, – це плоди та зелень з городу, які теж вживаємо як продукти харчування.
1: Плекаємо українське разом. Щира подяка тобі, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новалайн ФМ. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.